Gresset og lufta så stille. Jeg havna nesten I vannet som refleksjon der nede. Liksom meg, men ikke helt det samme. Hun gråt bak ruta, jeg trøsta langt fremme.